Istini Bog naš, molitvame prečistuj svoji i matri, prepodobni Bogonosce, oci naših i vsi svatih, pomedi i spase nas –